0: greatest hits. De mooiste muziek die er bestaat.
1: Tu me dis, loin des yeux.